Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Uprest, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,

0: cesti.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljeno saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša, vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.

0: Radio Kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice Radio Kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Almom Jusubašić.
4: Na današnji dan 17. septembra 1580. godine rođen je španski pisac Francisco Gómez de Quevedo i Villegas, velikan zlatnog vijeka španske književnosti, jedan od najznačajnijih satiričara u svjetskoj književnosti.
5: Puto es el hombre que de putas fía, y puto el que sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía.

0: 1908. godine na današnji dan rođen je ruski violinista i dirigent David Fjodorović Ojstra, jedan od najvećih majstora violine u 20. vijeku. Proslavio se 1935. na međunarodnom takmičenju u Varšavi i 1937. nagradom Isaj u Briselu, potom je nastupao širom svijeta. Prvi predsjednik SAD-a, George Washington, na današnji dan 1796. godine uputio je narodu SAD-a opraštajnu poruku i povukao se na svoje imanje. Za predsjednika je izabran 1788.
1: Through violent revolution, the fight for independence and two terms as president, George Washington put the needs of his country above those of himself. Washington was born in 1732 into a prosperous family of planters at Westmoreland, Virginia.
0: Njemački matematičar George Friedrich Bernhard Riemann rođen je na današnji dan 1826. Otvorio je nove pravce razvoja matematike i njene primjene u fizici i mehanici. Niz matematičkih pojmova po njemu je dobio naziv. Britanski filozof austrijskog porijekla Karl Raimund Popper umro je na današnji dan 1994. godine, bio jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka.
2: Weder die Natur noch die Geschichte kann uns sagen, was wir tun sollen. Die Geschichte selbst, so sagt der Philosoph Karl Raimund Popper, hat weder ein Ziel noch einen Sinn. Aber wir können ihr beides verleihen. Wir können die Geschichte zu unserem Kampf für die offene Gesellschaft und gegen ihre Feinde machen.
0: I na današnji dan 1968. godine rođena je američka pop pjevačica i kantautorka Anastasia Lynn Newkirk.

0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava s najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Rutte je poručio da NATO-u treba više Ujedinjenog kraljevstva i više Evrope da bi odgovorili na rastuću geopolitičku neizvjesnost. Posebno je istakao potrebu da britanske oružane snage nastave osiguravati vojnu snagu koja je alijansi potrebna. Saudijska Arabija suočava se s manjkom raketnih presretača usred dugotrajnog sukoba s Hutima u Jemenu, dok paralelno traži vojnu i diplomatsku podršku regionalnih i zapadnih saveznika. Prema navodima dvojice zvaničnika, Rijad je zatražio od Francuske, Velike Britanije, Pakistana i Egipta da pošalju podršku protivzračnoj odbrani da bi se suprotstavio projektilima i dronovima koje ispaljuju Huti i druge grupe povezane s Iranom. Saudijska Arabija u srijedu je optužila Hute da su dronom pokušali napasti Meku.
1: Sport. Nogometači Sloge i Borca su tokom večeri za nama naknadno okončali drugi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren Željezničari Čelik u petak u 20 sati. Juniori Zrinskog bili su ubjedljivi u prvom meču četvrtine finala Lige nogometnih prvaka Evrope. Tim Lincolna sa Gibraltara kući savladali 6-0. Antonio Arapović postigao 4 pogotka, Ante Šunjić 2. Revanš na Gibraltaru slijedi 13. oktobra, a u slučaju pobjede Mostarci bi u polufinalu igrali sa grčkim PAOK-om. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona krenula je iz Jerevana i Nikozije. Ararat Armenija Sparta Prag 1-4, Omonija Celta Vigo 1-0. Do kraja večeri za nama odigrani su i mečevi Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb 0-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras, sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bormut i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila i prvi takmičarski dan u okviru drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše. Obje pobjede zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Rezultati: Gudme Seged 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolstad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Danas je na teren Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šesti grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne je na sjeverozapadu Bosne moguća kiša, vjetar slab, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Njen spas posebno je značajan aktivni ilegalac i narodni heroj Vladimir Perić Valter, koji je poginuo braneći centralu u noći između 5. i 6. aprila 1945. Tako je centrala preživjela i ostala kao istorijska i revolucionarna stvar, a proglašena je i nacionalnim spomenikom. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena snimateljka tona Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca. U emisiji Autostradom sunca, cijenjeni slušaoci Federalnog radija, ljubitelji pjesme Meridijana, ovog puta vas vodimo u Američku saveznu državu Kaliforniju.

Čuli ste veliki hit Evergreen Johna Phillipsa i pop grupe The Mamas and the Papas, California Dreamin'. Dakle, Kalifornija je proglašena saveznom američkom državom 9. septembra 1850. godine. Proteže se obalom Tihog okeana i graniči s američkim saveznim državama Oregonom i Nevadom, te meksičkom istoimenom saveznom državom na poluostrvu Donja Kalifornija. Inače, Kalifornija se sastoji od 58 okruga. Od 1854. godine glavni grad je Sacramento. Najvažniji ili najpoznatiji gradovi su Los Angeles, drugi grad po broju stanovnika u Sjedinjenim američkim državama i s okolnim mjestima jedno od najvećih metropolskih područja na svijetu. Zatim San Francisco kao središte šire područja oko zaljeva San Francisco, te San Diego, San Jose, Oakland, Santa Ana, San Bernardino, Ventura i drugi. Slušamo veliki hit iz 1967. godine. Bilo je to vrijeme hipi pokreta koji je nastao u San Francisco. Wear some flowers in your hair. Nosite cvijeće u svojoj kosi.

Bio je ovo veliki hit iz 1967. San Francisco i Scott McKenzie. Slijedi još jedan hit iz iste godine u izvođenju Erika Bardona i grupe The Animals, San Francisco Nights.

Kalifornija leži na spoju dvije tektonske ploče, na takozvanom jarku San Andreas, zbog čega su u cijeloj toj regiji potresi česti. Dva velika planinska lanca prolaze Kalifornijom od sjeveroistoka ka jugozapadu. Između ta dva lanca leže doline Sacramento i San Joaquin, koji su dobili ime po dvije glavne rijeke. Na istoku države je područje Sierra Nevada, veličine 100.000 kvadratnih kilometara. Ono se lagano spušta prema zapadu, dok je prema istoku strmo i surovo. Klima je u Kaliforniji uz obalu mediteransko-subtropska, a u unutrašnjosti stepska. Kalifornijski dio velikog bazena koji se nalazi između rijeka Kolumbije i Kolorado s jedne strane i Sierra Nevada s druge strane, veliko oko 50.000 kvadratnih kilometara. To je ujedno i sušno i divlje područje gdje se nalazi Dolina smrti. U Kaliforniji su nastanjeni Indijanci koji pripadaju grupama plemena Hokan i Šošoni. Veličina obalnog pojasa je oko 109.000 kvadratnih kilometara, a rijeke koje tamo protiču su kratke i izviru u planinskom području i najčešće teku samo u kišnom razdoblju. Najvažnije su rijeke Salinas, koja utječe u okean kod grada Montreja, i Gajama, ili češće zvana Santa Maria i Santa Ana. Slušamo neke od hitova u interpretacijama nekad popularnih kalifornijskih pop i rock zvijezda Alberta Hammonda, Diane Warwick, te grupe Beach Boys, Buffalo Springfield, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Doors, Eagles i Red Hot Chili Peppers.

0: Viktorija Plzen Royal Union. Juniori Zrinskog bili su ubjedljivi u prvom meču četvrtine finala Lige nogometnih prvaka Evrope. Tim Lincolna sa Gibraltara u Mostaru su savladali 6-0. Antonio Arapović postigao 4 pogotka, Ante Šunjić 2. Revanš na Gibraltaru slijedi 13. oktobra. U slučaju pobjede, Mostarci bi u polufinalu igrali sa grčkim PAOK-om. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Sege 36-34, Kristijanstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolštad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. A pred nama je i 18. memorial Mirza Delibašić, turnir sjećanja na košarkaša koji je sa timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje sutra u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak. Potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici će igrati za prvo, poraženi za treće mjesto. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Nakon sunčanih i toplih dana u Bosni i Hercegovini slijedi postepena promjena vremena. Od petka očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka bilo je na sjeverozapadu. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 18, Bugojno i Sokolac 20, Livno-Sanski most i Sarajevo 21, Srebrenica 22, Bihać, Jajce i Zvornik 23, Prijedor i Zenica 24, Banja Luka, Doboj, Neum i Tuzla 25, Bijeljina i Trebinje 26, Mostar 27 i Gradačac 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Sanjine Bečiragić i Dubravka Piplica.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike.

0: U rezoluciji Evropskog parlamenta, koja se zasniva na izvještaju posebnog odbora za evropski štit demokratije, ruski utjecaj je označen kao direktna prijetnja sigurnosti u regiji. U dokumentu švedski europarlamentarac Tomas Gunnar Tobe iznio je ozbiljne optužbe na račun BH entiteta RS i Srbije, navodeći da su tokom 2024. godine bile domaćini vojnih kampova povezani s Rusijom, u kojima su obučavani moldavski državljani za izazivanje nereda. Istraživanje detektora ranije je otkrilo da su lokacije u šumi kod Glamočana blizu Banje Luke, a kasnije selo Radenka u Srbiji, služile kao infrastruktura za obuku koju su vodili instruktori povezani s grupom Wagner. Parlament upozorava na sve ozbiljnije prijetnje evropskim demokratijama kroz kibernetičke napade i manipulaciju umjetnom inteligencijom, označavajući Rusiju kao glavni izvor opasnosti.
1: Regrutovani učesnici prolazili su obuku za destabilizacijske aktivnosti, dok su Srbija i Republika Srpska služe kao regionalna infrastruktura i mjesta za obuku i pripremanje operacija.

Evropski parlament usvojio je pregovaračku poziciju o izmjenama Evropskog mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama. Sa 464 glasa za, zastupnici su podržali proširenje ovog ekološkog poreza na brojne prerađene proizvode od čelika i aluminija, uključujući žicu i opruge. Da bi spriječili zaobilaženje pravila, parlament zahtijeva drastično snižavanje pragova za male izmjene na proizvodima koje kompanije koriste isključivo radi izbjegavanja ovog mehanizma, dok su istovremeno uvedena izuzeća za operatore elektronika.

0: Evropska unija mora pokazati veću prisutnost i angažman na terenu da bi zadržala povjerenje građana u državama koje teže članstvu.
1: Moramo povratiti srce Evropljana i gledati van naših granica, ka Ukrajini i Moldaviji, ka Zapadnom Balkanu. Samo treba da pogledamo ka svim onim zemljama koje su blizu našoj Uniji i s obzirom na to da njihova budućnost leži unutar naše Unije, uskoro ćemo predložiti mape puta za najnaprednije kandidate.
0: Poštovani slušalci, ovim ekološkim i digitalnim temama završavamo današnje izdanje emisije EU Minute. Kroz preglede odluka iz Brisela, ekonomskih reformi i glasa mladih iz Mostara nastavljamo pratiti korake Bosne i Hercegovine ka evropskoj porodici. Preporuke Evropske komisije i usvojen izvještaj Evropskog parlamenta jasno nam pokazuju smjernice za ubrzanje reformi koje domaće institucije moraju provesti zajednički. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija i ugodan ostatak dana.

Count Basie rođen je kao William James 21. augusta 1904. godine, a živio je do 26. aprila 1984. Bio je tamnoputi američki jazz klavirist, vođa sastava i kompozitor. Sa klavirom ga je upoznala majka kao malog dječaka, a već kao tinejdžer je nastupao. Ispisavši se iz škole, naučio je upravljati reflektorima za vodvilj i improvizirati klavirsku pratnju za njene filmove u lokalnom kinu Red Banka, njegovog rodnog grada. Sa 16. godina sve više je svirao džez na klaviru na zabavama, u odmaralištima i drugim mjestima. Count Basie je 1924. otišao u Harlem,

Pod vodstvom Counta Basie-a mnogi muzičari su se istakli i postali popularni, među njima su poznati tenor saksofonisti Lester Young i Hatcher Evans, gitarist Freddie Green, trubači Beck Clayton i Harry Sweet Edison, te pjevač Jimmy Rushing i Joe Williams. U nastavku emisije Long Play Jazz na talasima radija Federacije Bosne i Hercegovine slušamo kompoziciju Nasty Mangus.

Čuli ste arije iz Verdijevog Trubadura i Don Karla u izvedbi mecosopranistice Anite Rašvelišvili, Nacionalnog simfonijskog orkestra Del Rai i dinamičnog dirigenta Giacoma Sagripantija. Ovo je novi, treći album u diskografiji Rašvelišvili koji je izdala diskografska kuća Sony pod nazivom Anita. Na ovom nosaču zvuka nalazi se zavodljiva bizeova habanera i segidiža iz opere Carmen. Zatim arije u kojima Anita dokazuje svoj opseg i veliki talenat i interpretaciju dramatičnih uloga. Jedna od njih je i Carska nevjesta Nikolaja Rimskog-Korsakova. To je opera u kojoj je Anita Rašvelišvili pjevala u berlinskom štacoperu pod ravnanjem maestra Daniela Barenboima. Zatim arije iz Saint-Saensove opere Samson i Dalila te Verdijevih opera Trubadur i Don Carlo. Ova harizmatična mecosopranistica bogatog i prodornog glasa donosi nam i ariju iz Masanijeve kavalijere Rusticane, a na albumu Anita nalaze se i arije iz Masneovog Vertera i Gunove opere Safo.

Emisiju smo otvorili arijom Segi Diže iz Bizeove opere Carmen, a zatvorit ćemo je habanerom iz spomenutog muzičko-scenskog dijela. Tonska realizacija Hajro Rožajac. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

Često sam u Jajcu posjećivala kuću u kojoj je bila smeštena engleska vojna misija. Njihovog šefa Bila Dikina prepoznala sam odmah kao van šablonskog intelektualca. Vlatko Velebit me ponekad slao kod njih sa nekom